Днес, 2 септември 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. САЩ започнаха мащабни и мощни удари. Тръмп предупреди Иран да не отвръща. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че силите на САЩ нанасят удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток, като предупреди Техеран за катастрофални последици, ако предприеме ответни действия. В момента Съединените щати нанасят удари по ирански цели близо до Ормузкия проток, написа Тръмп в Труд Сошъл, определяйки атаката като мащабна и мощна. Тръмп заяви, че операцията е предприета в отговор на неуспешен опит на Иран да постави морски мини в протока и на ракетен обстрел срещу американска база в Йордания. По думите му, 8 приближаващи ракети са били успешно прехванати. Иран съобщи, че американски удар е поразил сватба в Сирик и обеща твърд отговор. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Исмаил Багей заяви, че Техеран ще отговори твърдо след удар срещу жилищен дом в окръг Сирик, където според иранските власти се е провеждала сватбена церемония. В публикация в Хикс Багей заяви, че повече от 50 мъже, жени и деца са били убити или ранени. Той определи удара като част от по-широка вълна от атаки срещу Минап, Ламерт, Кешм и други райони. Нетаняху обвини ръководителите на службите за сигурност, че умишлено не са го събудили на 7 октомври. Израелският премиер Бенемин Нетаняху обвини представители на службите за сигурност, че умишлено не са го събудили сутринта на 7 октомври. Защо не ме събудиха? Защото знаеха, че аз, като министър-председател на Израел, веднага щях да наредя цялата армия да бъде приведена в бойна готовност и всички населени места да бъдат предупредени, заяви Нетаняху по време на излъчване в Инстаграм. Нетаняху се подготвя за оспорвани избори по-късно тази година и продължава да е подложен на критики заради отговорността за пропуските в сигурността около събитията от 7 октомври 2023 година.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество приеха Бишкекската декларация. Лидерите на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество приеха Бишкекската декларация и обещаха да задълбочат сътрудничеството в областта на сигурността, търговията и технологиите по повод 25-та годишнина на организацията. В декларацията се призовава за отговорно развитие и използване на изкуствения интелект, реформи в глобалното икономическо управление и засилено сътрудничество в областта на устойчивото развитие. Държавите, членки на Шанхайската организация за сътрудничество, разкритикуваха и това, което определиха като двойни стандарти, особено в областта на човешките права. Джон Търнъс пое поста главен изпълнителен директор на Apple след оттеглянето на Тим Кук. Джон Търнъс

0: на пазара на смартфони, но изостава от някои свои конкуренти в областта на изкуствения интелект. Смяната слага край на 15-годишното управление на Тим Кук. На негово място застава инженерът, ръководил разработването на хардуерните продукти на компанията. Съобщение до служителите Кук похвали своя наследник, като заяви, че малцина разбират толкова добре, колко Търнър какво е необходимо за създаването на продукти, които променят света. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целият свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност, дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвене на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджият от дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадолу

Дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашия епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това, можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме във фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан, Билги Джи и нас, Ирем Юстюнда за ТРТ Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-ните години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрение, сред които и бягащата пътека. Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейт Едмъндс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарвали по 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на Кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898 година използването на пътеката се забранява.
През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското ѝ приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която използваме ежедневно в фитнеса, има толкова мрачно минало? До нови срещи в другите ни подкасти. Спокоен ден!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.trtvotvor.com

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 2 септември 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. САЩ започнаха мащабни и мощни удари. Тръмп предупреди Иран да не отвръща. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че силите на САЩ нанасят удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток, като предупреди Техеран за катастрофални последици, ако предприеме ответни действия. В момента Съединените щати нанасят удари по ирански цели близо до Ормузкия проток, написа Тръмп в Truth Social, определяйки атаката като мащабна и мощна. Тръмп заяви, че операцията е предприемена.

0: Ръководителите на службите за сигурност, че умишлено не са го събудили на 7 октомври. Израелският премиер Бенемин Нетаняхо обвини представители на службите за сигурност, че умишлено не са го събудили сутринта на 7 октомври. Защо не ме събудиха? Защото знаеха, че аз, като министър-председател на Израел, веднага щях да наредя цялата армия да бъде приведена в бойна готовност и всички населени места да бъдат предупредени, заяви Нетаняхо по време на излъчване в Инстаграм. Нетаняхо се подготвя за оспорвани избори по-късно тази година и продължава да е подложен на критики заради отговорността за пропуските в сигурността около събитията от 7 октомври 2023 година.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество приеха Бишкекската декларация. Лидерите на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество приеха Бишкекската декларация и обещаха да задълбочат сътрудничеството в областта на сигурността, търговията и технологиите по повод 25-та годишнина на организацията. В декларацията се призовава за отговорно развитие и използване на изкуствения интелект, реформи в глобалното икономическо управление и засилено сътрудничество в областта на устойчивото развитие. Държавите, членки на Шанхайската организация за сътрудничество, разкритикуваха и това, което определиха като двойни стандарти, особено в областта на човешките права. Джон Търнъс пое поста главен изпълнителен директор на Apple след оттеглянето на Тим Кук. Джон Търнъс пое поста главен изпълнителен директор на Apple, наследявайки компания, която има водеща позиция на пазара на смартфони, но изостава от някои свои конкуренти в областта на изкуствения интелект. Смяната слага край на 15-годишното управление на Тим Кук. На негово място застава инженерът, ръководил разработването на хардуерните продукти на компанията. Съобщение до служителите Кук похвали своя наследник, като заяви, че малцина разбират толкова добре, колко Търнър какво е необходимо за създаването на продукти, които променят света. Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целия свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност, дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвене на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд.

В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашият епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме във фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан, Билги Джи и нас и Рем Юстюнда за Терете Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-ните години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрение, сред които и бягащата пътека. Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейт Едмъндс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарвали по 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на Кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898

2008 година, използването на пътеката се забранява. През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското ѝ приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която използваме ежедневно в фитнеса, има толкова мрачно минало? До нови срещи в другите ни подкасти. Спокоен ден!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!